5 horas e 23 minutos e wazwa ku imbelela laha ka Luiz Makhwakhwa loko ku kula ku loko gichile uzukota ku lava mpondo ya ku ndla avana ku rendzeveta zwa lisima kunga hekali hita ku hengeletela longoloko wa gichile murimi na Rimindu Masinga.

0: Anibalzinho. Warikuye ne harazo ka uyu botaku furumeza tsiku ni tsiku. Mo madota ba manganyu rumela message upon asaja ri harazo ro. Rogira ro ro ro enze kedzwa karini. Na mata. Obana urne ne pfumugadzi nrangani ubedza usidzito kweli harazo ro furumezwa karini. Usidzito kweli harazo ro ku Da wenze kedzwa karini. Mama da. Qualquer coisa batia mundo batio que vanga tuma guarda bunya gulaye. Mira yili ningwa kugaje khatnyalo wolile. Warabedzwa ku nyumbani mamai hangola ningwa milayo ne no yili dzahanili ngobe nyumbani. Ngola ningwa milayo kwane mwana tu. Ngadza mwani botakodza ku mphara kwa. Edzo phara ku kidzo simbi kanri sani botaku phara kidzo mwangadzi wangu. Nyama ibotaku mphara kwa. Umu para de forma leve. Andre umu para de forma pesada nada. Já mãe dizer que zero nyali haradzu yo kayoyo. Ungona kadu kadu karate litsi ulolo. Unga uya ni gilu nyaku hambane ndrangani nyaku tsakisi monyo wa pfumukadzi. Ngudzito kuwe pfumukadzi wako angu gola matrajalina, majini yi malitsi ulumano ne matrajalina, ne li trajalina usimurine ngele. Wata ku yo yo yo litsi ulolo. Nyambana nyambagira myaga nyambagira hiro nga yifoya na huse yo yo yo tsikuloro kandre myaga kandre hiro nga renga matra jelino tapo huse yo yo yo tsikuloro kandre myaga kandre hiro nga ni shokolota na bale uya renga ki shokolota nyona bale uya na gota fumugadzi huse Nada one rui. Tsiku ni tsiku ya ku wata kedza munya mikwama ya ku. Woma na basi maboteri nyawano. Woma na basi. Madam. Wata galimbili tsiku. Uya ni plastiku kutumutu unu karate. No tade silu nya hambani mu. Ata para fumu gadza hu igu. Ii muhuno. Maenze ke dzeru nyali haradzu yoy. Limbili tsiku nunga dzeka fumu gadzu wa kunga duga nae. Munga kimbia mumana kuli pupu munga tsavo. Nada ukuwe kanya kwa tukongole ya fresh karaba vanzi. Ina jafu mkazi kalipu ili kubisa kupara kundranga ni gani. Siku nitsi kwa pata kuka kuduka wenga uhungona. Aki aki nkaza shita kenti. Jafu mkazi ui kakupu kubisa gani. Nya kunganduka nae. Kwa likeri diya ili tsigurolu nuwe. Unganduka nae ya fere kwa amana noe ardi for. Ari fresh kwa ya vanzi. Huwe kupa kubisa gani. Maenze kezeru nyali harazo. Limbili tiku, tiku lolo. Unga mwe mbefu mgazi kunganga zango unga karabobo. Hazi nga kupule kwa keri kwa zanya hambani. Ganungo taza munyu. Ganungo taza kole rao. Ahante maje. Unawano kufumgazi anataka. Maenze kezeru nyali harazo. Tiku lolo. Nudu wakutumutunu keza karati. Gani wako beto maho kujiburuza na nyahambani vale unga murenga ni kishinere na nyahambani gani kila tonya na nyahambani unga renga nyamba mupeko kumu uzisa uyapona gendranga nuko henga zango nyuoni di esinyuta kisa nyaku pateke ni uambara nyifere kutaka nguzi kulisina kumburena mainze kezeru nyari harazolo ja Wabana wata kambi imbi shplika sawa wata kwenge zera kumbe anye wata zera mada ngena kuninga. Tikonu mwingi sinani 15 yore.
1: Radio Msambika, Inyambane.
0: Ngule nika mahungu maguta ni Nelson Francisco wa kusibela wingi sinyawani.
2: Mahungu ya Inyambani.

18 horas ni 11 minutos. Mbima kwa hila wetela uchenji ni mabulu hichi. Sambati za leta kwa ngombe moya 18 horas ni 20 minutos. Itamarama timu ya litsiko. Itakula uchenji wa Neymar Frito. Ni tinga di hagareka mabulu ni uchenji. Ni 18 horas ni 50, kasi 18 horas ni 15 minutos mwingi siti. Hawa hila wetela kutinzi leta kwa hita marama timu ya litsiko.